Poblasyon, tapad sa CDC, ang ilahang Maragusan branch, makita sa Puro 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro, o ang ilahang main branch, nga makita sa Puro 7, Poblasyon, Duhali, Braulio, Davao del Norte, LPS, Appliance Center, Barato, Ligon, Kasaligan, Installment, Dali ra kayo, Discount, Taghan kaayo, LPS, Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Tete, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imo buhaton, pre?
1: Yes, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon.